0: kaome ena be opa bobe kokogo ha ezuna gbana o jagba gba be na atere doctor mau edmt le lome toti karofu dezen e choka kane po gadren mile tepe ma mi vuna bocho gadren vana fianyi gadren e ata tepe de sede e ke ele ke abibe dolele ya le fude na wa jagba be na akere doctor mau edmt menya be ezachi ke opo menya be echale tepe opo menya be nuna chike o menya be de na kondio gade veve se se meke elea eya kolem eya kosem ele ela bene na pa biela ezo abima kumaku le lamemena o ningi be abiazo be abima kumaku le lamemena wa va docteur mau edengbo va docteur mau edengbo benamia akperentio ela bene abido enye edo kemi dutuna enye abiare kemi do tafachino famia gbo mia akperentio abiaje ope jimepu kaome e abima ke je ope jimepu kaome ra egbele ope jimepu kao ena be egbela anyino no ezo agba anyimomo ezo agba e ikonji egbela obe atroze e la bena abia ele ope vuka ogbe e kayo katale e fuo chane te pere kala e kamo petera vala sidele e fuo onti e fuo vale te pere kade e vale de kade kala ope jime puka ome e na be anyino nola e zwagba nao nena pa diola e chona abia reke miyona be abile e kaome abile vuka ome ema o makwe kule nkuo egbea obe atroze jagba bena tere doktor mau edemti amorova glory akpareka kare abia pe edona uta veve se siatara eva glory akpareka echona abia pe edona obo nena make egbela abia jamoro pe dome ena be dome duna amoro dome tona jonao dome tona o omega ten duna nuo nye dunu vide kola epozire nti o abia teva inade amoro pa ikua ikua ome ikena be amoro pa ikua ikula eva no tete ena nebe ikua ikua le tete la ena be ikua ikua me gate wana dode no nome nye toji o ena nabe ekpe kui vano na ikua ikua me ike ena be egbea kafachi amoro pa duro rogo ha eva deafu echona abia reke egele tepema eye amoro pe fura epo vazina de amoro nti nekpo amoro pe fua asube efuno ewo nye nenema amoro etokula opela me katan ele tetem echo abia re ike jope edogbo mebo abia vede ope aklame eye okata eva le nugbele nti o no omenya owa tone no pa bia pe dona dia sugar do alo diabetes e acha ever start na me alo ever je go me na amoro ene egbe no ever ikondia no do dopo na ora obe ope sugar la eji alo pe supe la eji alo pe diabetes la eji e chona abia pe dona gbo ene ngi be mi ape do jesi la diabetes ezona pa bia diabetes ezona pa abia ene ngi be diabetes lentu yo omenya ona abile ba je tepe na wa mi pona be abia egbe na kuku abia be kukula essena kapi abia avaku vive tonne be infection alo infection va gere abia mena ola abia mena ona be yaku me de kukuna be jagbogo na ade de doctor mau edemti abima kuma kwele nti wa abia le fika na wa diabetes le fude na wa jagbogo na tere doctor mau edemti ela bena diabetes egbule na la menu amonti a diabetes atana be wa diku abe jikana ku dolem elenenema diabetes atana be wo ntware omega 5 no ntumeo diabetes atana be omega 5 se ejepen ko tetelope adejio diabetes atana be wa metela ne opo la wasube ahanumuno enyonenema ela bena ezu ezu abe enwa demo ye ebinenema echona abiareke ne na pe japetia ekode opelame dolele ya dolele vondi de onye amoro egbela abiajopa alikao me eya na be ele bevese lope alikao ope atakao ope ngologome atala pe chachapia de wabe amede lo komunenema ope drekao ope agbekao me nyeto abiajamoro pe kro vai ope sobo kao me ele bebe sele kulame ale bebe leke na cho azo ezu agba ne fole abajile njika nyea de tana la anyigba kapi avale hontru atantwa titre alune ngebe fozere kala ele be na lua chike omi wadonse ope vukao kapi na te azo ele abena abia egbojo ope vukao jagbaba abena atere doktor mau edemti le lome toti karofu dezen bere mia adope evukao mekpo nya kpole ke abia le la memnao dodo kpo bega enye kotoku ameve enye 2000 francs nya dopo ne vara mega pompo hadeo nya ako machine atope systeme woto na kpo le ke vugbegbre pra biao o le jijokpo le oyo fe elame ye oya eleve veseda na kpo yokata le machine me abia na be amoro pa fogo ha afua egbera ele tete ne tasile gila aito maga fova jio abia na be egbera moro etola nade ano zozole la memnao aben bakpe ne etola nade afuole te pe da be courant ele la memena one nema e fukao me pe do mao mao e ya kana no mawana e ye abia ne be e chire o pe kao me ya e vana be egbea amoru pa fola e vana pepe le wonti alone etola afo akurenti oyigba ne le zozola e wa be ele ba mezo nema e wa be e fana de o de o pa fo gomene nema amoru pe afo vide kala o makasintio ano ove se sere e la bena abiava le afovi mapeka alo amano pa sivi de kala ano ove se sere e la bena abiava le neno pa sivi apeka e yata nyengwe neno abiyo le la memena wa va dokta mao edengbo abia ele devio pa akpaji ele amechichio pe akpaji abia kwele nukbele le mianti dolele de sere ke gena de la memena mia e zona kwele abi e ta miya pe doda pe ike miyona be maudeo heba seta miyo michore abi pe e doona onti mile avuwa kwele abi be abine jole mi ape en la ome ni abi jole ope a wame de pe la me mea wakpo ope la me asen jakene abi gire te pede na wa no pa zoli zozogo ane nye be le zozogbo na la wanya be ame yala ele ve vesem kapi ele zozom e chona abi ape e do na obo e ta jagbagbo bena atere dokta mao edemti le lome toti karofu dwezen bena mia ak benen tiyo amedele yenye biya sebe nuka eche na abia vana e do la e chona mi ape dosi se owo agbakpe kwe chocho o wa meke wa sinapo o operation opo e deola e je gome to mi anan pe domeke ne o jide via do egbeya opo de via ejedo kaka no va o dodo po wa ko de via pe vu pe dodo po kwa wa po be abihola me mena de via ye to de via pe e jijimea e abia je gome kaka ne leke de via ko le titia ne ne make abia cha ko le titile de via pe la mema fuma mi va yona abia be abima kumaku le la mema e la be abia la e chide la mema na amia nenye be omela chike zane deno no menye tojola eva gblena le miyanti eta wameke le miyapen kose mifia nkule abipe edo nanti abima ke je upe afo ye afo le tete ya edote eva dena chigana ne edi chiga enye abima kumaku le ntigba le jiike migblona ena be wameke le miyapen kose abia eja tajina oya eja fona oya eja fodi depena oya eja bojina oya gaka abia le tepe ma abe peve peton abia gbebe imako va dokta ma odengbo le lome toti karofu dezen bena mia ak berentio mia yo mia pe kapo moje si kapi mia gafia nuk patakure evi maji maji unti kapi mia va ajole mia bo elabe e iya ele zozo te te te te dane e jibi a yo dokta mau edema yomi to kapo moje si yo jini ebe bia bia de la si yo dole la de lentio nebe mek blego ha yomi bena mia ado je klo nebe mia tan dadwa mia glom e mia tiya we ne mia tiya we ola mia do ta fati nobe doye ke glom elela mi menyana deke kude e unti yo nene ma mi wana dole mia pe edo da piame ema tane e jibi a yo dokta mau edema Yomito 92 39 47 60 92 39 47 60 Allo Wagatia Yomi le 99 26 74 47 99 26 Soza 14 47 Nengebe eyo ne nope e kapungi sio kwa ne ase dokta mau edepenko kapima aga ejikpata mako enyagbe akona sisa do mai enyade lesi elabe eya ele toji no lope no pele tepe ya be enyade la sio kwa merekune na ada ejikpata ne mi akpare ke mi akpotiara
1: enyo dokta mau de mi dakpe no gbando apo nu me dede atakuro abido be alozin ko so elan me gbakudo akpari siya de diki nti oponupo kudwa.
2: Yeah.
1: Enyo, vifi obe ila oponupo na miso kudu, nyonu kono sube, ifi majibinyo. Nti jibi mabiyo vina li, abidwa kena